五官假装假装能够假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假装假